0: Mana jirge biraz damında bulan, kum çok kötü. Alan ön göğünende. Biraz kum basılgının göğün dalgacını çürüp dalga çürüp kötümüz. Sonra jirgemiz bırakın jirge sağa. Yani rastlarımız damında çalı basın.
1: Sonra mana çımda balamız da çürüp kötü. Ayağı keptirip alıyor kut. Muzda kötü. Ben de
2: su basıp kötü. Nasıl mı?
1: Сол кез деген жамбагыз күн көрүштүңүзсү го энди акемди он не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда кайерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы

0: Mana jirge biraz damlında bolar. Kunca okuyukta. Alonun göğününde. Biraz kum basılgana gelin dalgacanı yürüp dalgaç yürüp gitmemiz. Sonra gitmemiz. Bırakın yürüge sağa. Hazır atlarımız damlında bir çalı basın.
1: Asyonu gönü açımda olamızda çok kötü. Ayağın keptir bala yokut. Muzdak kötesi.
2: Benir günlüğü su var su kötü. Nasıl mı?
3: Сол кез деген жан багыс күн көрүштүң иши го энди акемди он не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда каерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。

0: Mana jirga biraz damlında bolar. Kunca okuyukta. Alonun göğününde. Biraz kum basıp olan gelin dalgacanı yürüp dalga çürüp gitmemiz. Sonra gitmemiz. Bırakın yirga sağa. Hazır atlarımız damlında bir çalı basın.
1: Asyonu gönü açımda olamızda çok kötü. Ayağı kaptırı balı yokut. Muzdak kötesi.
2: Benir günlüğü su basıp gittim oğlum. Nasıl mı?
3: Сол кез деген жан багыс күн көрүштүң иши го энди акемди ону эмне кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп эмне кылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда каерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。